0: FM 95.9 XFM Jensen XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
0: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, maong mas kusog kini nga suplemento.

0: kusa ko matubangan. Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat stegwayang tanan.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!